0: Nogen så du så?
1: Allan! Allan!
0: Kom så en bejan. Der er der man en lagt sur. Kan du ikke på mig sige at blive her? Bejan, bejan.
1: Allan!
0: Nogen så kan?
1: Allan!
0: Nogen så lagi kan?
1: Sige ikke kunne gøre blive sabeltan. Det er mig at blive.
0: Oh? Kan du ikke blive nga? Nama sa sudan da?
1: Mau gani. Pero bisa kung saan ako kabli, kahigi kayo. Alan, mamalin na lang lagi ta. Din ako din eh, din ako.
0: Naalasag ka lang, daw tanim mo na huna. Huwag tanga na.